0: Dialogue Radio.
1: Midi me man be kwa sori. Ai. Amede wo fa ta kwa sori. Steve Green Enterprise be kwa sori.
2: Otanfo bon santo mi ye bi da. E from ami wu mi.
1: Bon sam wa ye mfa ma dana. Wa ye muja ma dana. Na didn't ya okutukutu ni Bansiri de na waya ma wa o som Bansiri na oje obofo ohui
2: ade yesu aye e wo ma brabo otanfo bun santo mi nye bita
1: mami ifa e nra di bin ko ye e ma me do besa ko ana ketre ma ja me be ko kujai anoma no anoma no nso

0: na me je mesene ye hu adwuma aja she na me je mesene ye hu adwuma emfa besin kɔhye wo ban sɛ mfa ma me hwe nani ye ye mpanimfo adwuma wo de bedi agoro etim fa besin bi nhye wo ban sɛ mfa ma enye yare ne ye kɔsa na ho ye kɔye susu adwuma ye ko mpanimfo bie ye die kwa mpanimfo die
1: onza yare
0: enye yare ne ye kɔsa da ye dalesin na ye kɔye bie ye die ni hya kwan na mani party wo nye nkwalasem ha ti mo amu ye adwuma mu hu so ene mo amu kwa sisi obi ntime mo awo wo pade afu obi wo akankankan ni pa ni peso obefi wo towade aye nto so akwa chini so bi bia mfiri mu ma no ene me pesa me kire wo se wo to ka mono no anfo wanfu we ka na ntime nko tinye mpa ebo nko ye di dalesin tina ye besi ebi sita otele o fa here se sofu bi
1: since in your life when you did that
0: otele fine
1: me se won ye bi da
0: me dia me dalesin me ye de e wo bri bia ne bre ba mm what you say
1: nto aka se yebo ka ta je na
0: o bebre